lori eto ko ma flow abala so mo badan o tin lo si wa simi die die nje mo ran ni to tun fe pe si Wells Radio 89.3 FM. Mo ki gbogbo lade lade. Mo ki gbogbo idigba ileke. Mo ki gbogbo awon mogaji gbogbo awon oluye pata ni ilu Ibadan. Ile ise Wells Radio 89.3 FM ni pe asiko yo san wa sowo yo san wa somo yo san wa sai ku bale oro

Se be nan ni ka wa compose orin se wa le to ni. Iwo to ba ye pe juju lo nko gospel apala awurebe hip hop pe mi sori ago yi. 0916893100 tabi 0915333-4893 ede tun le pe si 0911333-893 Olorun to le banuje mi lo mu yin o.

0: Baba Adebo.
1: Mm-hmm.
0: Baba Adebo.
1: Mo da Olorun.
0: Ah, Baba Adebo e kule.
1: O jare.
0: E pele.
1: O jare.
0: E wo.
1: Se o rera.
0: Ah, o rera, o rera.
1: Pele ma dia.
0: E ko ataro. Ehe, e ti pe mi ni ke to kro bi se n pe fe je oka.
1: Beni.
0: Eh, mo si tira ewe dudani. Eh, e je n sare lo da Adebo atawon aburo re lo. Eyin e gba. E mo ba n to ewe du yi lona.
1: Ki lo ni se?
0: Baba Adebo e da e sa ri pe Adebo tin pe mi e ki sare gbo mi amola sori na
1: ami se ba leje o ba re tin pole fo
0: e sa re gba ke ba sare tewedu yi
1: ko le ya mi yi ya Adebo
0: Baba Adebo
1: ah ah ki ba o se kini
0: ke sare ba n tewedu ni eyin le e
1: o eh yo yo ja
0: e
1: ja pada
0: eh
1: o ma jebu
0: o ja bo lenu re mo mi ni Baba Adebo
1: se ni pariwo mo
0: ki mo se
1: o fe so mi do ko ba n getin ho yo
0: ah oyo
1: ke sare boye ho yo ko fi le ti dade bo no
0: ke sare ba ibeyin le le bi pa yin
1: oju o kan mi to ba je ti yun ni ki pe bi yen ti fe pa mi ku to ba won na
0: eh
1: ngo ba da won lo ntan to ba raye wa joko ti oyo re ko han
0: baba de boye ma binu se wa gogo ki la go so nsin na
1: ah wo ni ko mo wa go se bi le mi mo wa
0: baba de go ago mejo alemo re
1: eh
0: mo mo se wole ni
1: ba jan lago mewa
0: se ma ti gba te ti pe mi pe ara yin gbon ebi n pa yin emi na si ni ewo ewo e fo
1: ka bi ara mi gba e mu mo ra
0: e ti e ti igbe bagi ti mo gbo lo bi se
1: ti kale mo tin kie si elenu jo meta yi
0: nunu pe
1: ki o ye ba n gbele dani o ye ni en ba fowo se le lo legbe kan eh yen ba mu nuwe ni o kemi ma fu aga ijo la bere yun
0: oro yin o ye mi so gangan
1: ya debo o mo fe kan abuku
0: ah oro yin o ye mi
1: mo ti ri pe ni awon igba kan to ma wa latokan mi lati ran e lowo o ti fe wa so alaborun o ti fe so di ewu mo mi lowo
0: ewu yo aiwo lalaborun
1: baba ri pe ah ya debo o sin se latara wa je ise le fun so na ti pe mo ndana fun tele
0: e mo ndana be ni
1: ehn ngo ti wa di pe ba debo ni pede le ni o e dana le o bo ti wa fe ah ah o mo ti fe so mi di gbewu da ninu
0: ba debo e mo binu tori olo bi n ba gbo yin ye dada eyin ro pe mi fe so yin di gbewu dani
1: o ti fe ah ah
0: lo je eyin wa pada
1: onile o agbara ojo ko lo won onile wu
0: ba debo
1: onile ni ori gba fun be ni
0: ohun yin mo tin le
1: ohun mi o le
0: lori pe ke ba n to yo lasan lasan
1: soro ni be sini tori nde yo ba ni gba ntala ni olowo
0: ke ba mi to ewedu baba debo
1: ya debo
0: ah ah
1: ba ni gba lolowo ati talaka ni o ti ko
0: ewu ki le fe gba ki le ni gba gan na lori ke ran yawo yin lowo baba debo ah ara ni o tete fun
1: lori oro to de le yi ko ti tojo mo ti lo ku lo lo mi
0: abalajo na mo sa ri pe nigbati temi ati ta ti fe ndun mo wa koda bi n ba tin mu gba ba bi mo ba se fi yo so be leyin mo ba n fi adun obe si ah ah ni enu jo meta yi mo ko ri pe ki bi kin ti e bi nikan ke mo ke ba mi se nkan lasan ba ke ti sare fariya ke ti fariga kilode
1: o ma rorun fokunrin
0: eh
1: to ba ni fe obirin ko fi fe han fun ra re ibi to ba ti wu lati ran yawo re lowo ko ran lowo so pe pa ma pa ko ma pin ise
0: ah ah ki la pin ninu eleyi
1: eh ni o se le o ya yin na lo ma se le
0: ah ah
1: ko le work ninu eleyi
0: baba debo
1: to ba gba nkan se se ni so da won ngba mo ti ri awon to n ba ni lenu jo meta
0: eyin gangan le n ba won yan rin
1: se ri baba debo
0: e mo to mi o se ri bi mo se wa yi ara mi gbon n o ni agbara lati e ti pariwo le ni rara bo ti wule o mo yin si fe ka won ara keji kan awon ara le keji kan gbohun wa ni role ti ni lori pe ke ba n to yo gbogbo ta gbogbo asiko ta fi rojo yi ba e ti to yo ntan yin ti ro ka tan ki la ba ka gan
1: o ti da awon modun tan o ti mo ro oka lo
0: baba debo be ba ti ba n to yo ile ni gbogbo wa la lo danu le lesun lale a je omo nu leun ki lo de seru le wa fe ni seru le fe ni
1: ya debo ki to n fa lese yi
0: kini mo n fa kini mo n fa lori ke ba se ran mi lowo
1: isu ti won ni nko wa le yin
0: eh
1: lai se pe o din eyo kan
0: se ko so se awon
1: lai se pe
0: awon so latini latini te ko wa na le fowo se
1: ni
0: kakiri si
1: baba le baba gbo isilekun
0: eh
1: lai se pe mo din 1 naira ninu je ton ko si
0: be se be pada bebe keke be ba mi pe owo ohun ti poju ni e mo wule gbe ni lo fi
1: ti gbo ti won ni mu ba o tun le ni
0: baba ti ka mo se
1: ni wa fe iyawo tan lo wa ma pase fun mi ninu ile
0: eleduwa o
1: ah oro na ni le wo
0: eleda momo sun o
1: baba ka su aja mole ka su ekun mole ka wa muru ekun ka file aja lowo oro na ni le wo
0: se won o wa si fe bayi tori pe ke ba n tewedu lasan awon okunrin egbe yin to ku
1: lori ki la gbe ki loju
0: awon egbe yin to ku e wo bo ti mo n ke yawon won loju re e ti yawon ba de lati bi se bayi won mo fe my dear o pele o se ko rera pupo koda bo ti to ara re
1: le
0: na na mo ba fi rob wo ese
1: ni oro to wa so jade pe so ti si fe bayi mo wa yan mo yan jade jade bo
0: eh
1: sori o to ba ti rokunrin to mo ke loju mo ke oni mo yonda re fun
0: eh ma lo ni kini kile n ba kankan won mo lo ni
1: le temi wa to iwe nu fo
0: te te le se ke o
1: ti fi o lenu
0: eh kini ti en bebe
1: do ki to se ke ti ba gbogbo si yadebo la re lo je meta
0: kini mo han yo fo kini n bebe ti o ti le kuro kini n bebe gan na e wo awon ti o ba mai do ti e ti pe
1: ba ki pe na pa mi ori ke mi han yo
0: nikini
1: ti ba fe jeun ninu ile
0: le je oyo ni
1: o mo gbe mi condition
0: eni ba mo yo je oyo ko mo lo to
1: o mo gbe mi condition
0: be ba le je oyo ke mi
1: ti se se
0: lo di ke te we je je pe yi jare e lo e je ba n ba won so won tu ti gbe de
1: o je re pe mo manage e
0: tele e kuro le oje e lo e ba n gbowo oke e kuro le
2: ya de wo sala fi ale wo
0: e wa lafia ni o e we won tu ti fe se mi le se sanu mi o e gba mi o
2: Ori ofe lo nso latale si lo yin.
0: E se won ati ori ofe.
2: Ye ri ti oko yin ba fe ran yin lowo ko nse yin le wa so fun pe kan lo to yo.
1: E se won ya mi.
0: Ah, n teyin no so.
2: O ma fe ran yin lowo awon fun ra won o mu ninu ise ton fe ba yin se ko nse ko yin le ma wa so pe daddy we lo ko mi amalaka na.
0: Ah,
2: so si yin le.
0: O ma re mi mo se de ni.
1: E seun. E ba so fun
2: ko. Awon mama ro to ki yawo mi ra mo la lo je n ba te we du ko nse yin le ma wa so ko baba de bu lo pe we du ko ma to.
0: Nta
2: ti oko lo ko ni ma misuse ni ye.
0: Nte so no.
2: Ti to kon wo ti ti.
0: Ati ori ofe ati ori ofe se intention e ti be ro olohun o ti re mi to anti ori ofe ah e mo se
2: ba ba nje ko bi gba te ba so fun pe kan lo to yo
0: ah oda
1: e ba so to ro fun
0: oda ati ori ofe mo gbo yin o nitori pe ile kokko pe wa lori eto leni e ti je ticket lati wa gba onje onidu kan e wa si le ise wa to ba dola tabi gba te ba raye ke wa gba ticket
2: mo le ran mo wa mo
0: ko si wahala e ran mo wa ngba na ko si wahala ini wo ti wa yin fun yin ticket ini wo ti wa yin ati ori ofe ini wo ti wa yin e wa ba n ba baba de ko soro ba de bu e soro yin lori keke to yo e wo eje pe number ta e wa ba n ba won so awon egbe baba de ko to ku
1: ni do mu bo won mo fi n lo mi yi
0: won mo ro yawo won lowo ni ti yin
1: ko to ba n go da pada
0: ni ko eje pe number ta oje 0916893 1000 tabi 0915333 4893 tabi 0911 3 8 9 3 hello e kuro le o ko yin ati ti e ti pe wa hello a n gbo yin oje e kuro le ah o ti re o jare e ti ri awon ti o ba yin so doro na tin pe o hello oje e kuro le e seun jare e ba n gbo won oke o ko yin ati ti e tin pe wa ah ohun mo ah mo gbo yin dada hello hello ba de bo se rin te fin ba mi sere ye esu ara yin esu ara yin gidi
1: ti dada fin ba o sere
0: baba de bo ohun to ba je pele le nse lale ye jo nitori olohun o ti re mi
1: to ba ko ja pada
0: o ti re mi awon okunrin to ku se ri e o mo ore mi kan ko to di pe yawo re to ba ti pe yawo re pe bi se bayi ko to di pe yawo re ti e dele gan bayi ounje gan ti wa nu kulade yawo re
1: yo
0: ti se ngba wo le
1: se ngba fe so di
0: se o ti se mi emi nikan na
1: ni o wa joko si di se o mo pe mi ba de bo se ti dele o
0: se mi nikan na ni mo so je mi le baba de bo e da mi lohun se mi nikan na ni mo da na nu leyi ni
1: eyin
0: le so n pe amola gbona bayi feli le so n po hun ni
1: to wa ri ni boju re ri
0: e je so ra yin hello e kuro le oje
3: e
0: se o da lo ko yin ati bi ti e tin pe wa
3: Aisha ni lati lesu
0: Aisha
3: then
0: okay angbe hello ah o ti re e dakun to ro olohun eyin iye eyin baba papa jule eyin okunrin se en ti mo wa se mo ti jebinu lori pe mo ni ki baba de bo ba n to ewedu
1: ah o si tun tenu mo
0: ko ba n to yo lasan lasan kini
1: bi ni to bi o si tenu mo
0: gbogbo ile ite ewo ewo gbogbo ile ite fi pariwo yi e ti to yo tan ni ti ro ka tan
1: o
0: da ati je o ati boju be
1: ni mo le ni
0: e a je won o fe ba ti to yo a je
1: o si bo so o si bo sori bu so
0: o da pe e ti je oni tabi e ti je oni ta ke to wole
1: o si sun abi
0: ba de bo e ti je oni kan ke to wole e se wa ni so
1: o wa fi ebi pa awon omo mi na
0: be mi se wa baba de bo e je so to fun te ba ti da no so e mo je tuso be ba ti to yo nu leyi emi ata omo mi yin sare wa nkan se ti se fun won je ni eyin le ni jeun kilo wa nbe kilo wa nbe te kilo wa nbe kan ti o ti
1: ya de bo
0: tam tam kilo an ba ka
1: go obirin so wa nu olorun o lohun o mori oko
0: waye yo yo ni se ni wa lori oyo
1: ko si ti si ona e ba jebo e ba gbele dani o e je ba manu awon window yo
0: kini monu tebo kini bebe ti o ti be
1: kuro e ya jebo e ba jebo
0: kini bebe ti o ti be kuro
1: e ba si tinu wo mi o ba bedroom o
0: e ba n ba ba debo soro won tun ti gbese won de
2: e
1: kuro le ma o
0: e se o kan ya ti bi ti e tin pe wo je
2: debo kan lawon lata apata
0: e wo e se o e ba n ba won soro
2: iya de baba jebo
1: yes sir
0: Oya kama ro wa lo wa le ko ko.
1: Eh, but you go,
0: 0915-333-4893 tabi 0911-3 lọ́nà mẹ́rin 893 ẹ̀lọ́ ẹ̀kúrọ̀ lẹ́ ti wọlé orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti ń pè wá.
4: Ẹ̀kúrọ̀ lẹ́ máa
0: ọ̀. Ah, ẹ ṣe ohun ẹ̀wọ̀ ọkùn ohun ló tutù yìí. Àwọn tán bá yín bá tán tó tọrọ ni. Ẹ ṣe ohun jàre.
1: Ẹ káàbọ̀ sí rẹ̀ tó sọ.
4: Mo fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ Adébó, ṣé Bọ́nẹ̀gẹ̀ ni í ni?
0: Ṣé ìyá Adébó?
4: Baba bo baba debo mo ba so ke bone again ni baba debo
1: emi o mo tun mo te nso un o
0: sa te da tun bi
1: ah ah gbo na la tun bi
4: awon bone again ni okunrin iyawo ma nse ba yen si won
0: ah se nte fe so
4: awon bone again okunrin iyawo
0: yi morogo
1: ha yen ni pe
4: o baba debo ku so wo yin
1: ti
4: o ba ti gba lero awon yin awon obirin fe pe won ni for le kono awon ti won gbo nje fun wa ti onje ofe wa ti sonu ofe
0: morogo
1: esun baba mi
0: se nte sonu
4: ma je ko fi lo ku lo lo e ti o ba gba lero
0: ah aye mi o
1: esun baba mi
0: eleda mo sun
4: ma je fi lo ku lo lo e o ma go o
1: esun baba
4: a ti ede ni ko mi lata pe
1: te
0: ah ewo bo ti ma wo lolufe mi mo ma won to feran mi awon ti o
1: so ti gbo ba
0: ewo nu yin se ndu
1: so ti gbo ba
0: ewo nu yin se ndu
1: so lawon ti o bo so toro
0: ah
1: ninu mi ba no pe so ri
0: afefe Badebo, awon tin ko ni re ah in tete fura ni
1: nipa ta se so o mo to tun mo ninu ju do ti sa ke ode so won ni awon to tun mo nje se ju
0: awon to mo nje awon wo lo mo nje se
1: o pe tele pile tele na
0: awon to je pe yo na fi njo nje fun ni
1: mo roju jo nje re
0: na e roju jo nje temi o nje temi te mo nje se mo pon wola
1: e wa to se to mi olodoto ta te olodoto
0: o ti di pe mi mo nje se mo
1: pe ko da duro
0: lo gba Badebo e be ru Olorun
1: abi awon efo to se ti o ti Jonathan ko to na ti gbo
0: egbe ta no ba se ri eberu olodun
1: mo tun bo fi fe je
0: e be mi fi fe se kini
1: o tun japa temi o ba ti to
0: e be mi fi fe se kini
1: emi o ni jeun
0: be ba ti to e we jeun gbogbo enu mi lo gba leni yi won ba yin fa yin ba yin kan le
1: o tun gbe koja mo salasi
0: emi
1: in si ni gba fun
0: se ngba te o fe mi le wa se fe mi gege bi eru ni se eru le fe mi ni e dahun ni
1: o tin to buru ni fi won lowo se mo ko wa du won duro pe ẹyin ẹ ṣe eleyi kemi o ṣe eleyi tẹ ba ti ṣe eleyi o a jẹ pe gbogbo ni eleyi o yóò jọgbó náà.
0: kí ló wà nbẹ gan tí o ta ṣe wà ń fà bí ẹni fà gbọ ọtí báyìí.
1: ìyá Adébó
0: ẹni sùúrù ẹyin kọ́ lẹ pè mí pé ìyá Adébó tètè dé o ebi ń pa mí ìgbà tí mo sì ń bọ̀ mo mọ̀ pé ọkọ mi rè o ebi ń pa lóòótọ́ ẹlẹ́fẹ́ jọ àmàlà àti ọyọ́ mo sì ra ọyọ́ ọ̀dání mo rewé dúdání. Mo délé táì délé sí n ò tí ì gbé báàgì mi lẹ́ bá ti sọ̀rọ̀
1: yìí.
0: Mo tá ní ẹ̀yẹ
1: gbà ẹ̀jọ̀ ló fẹ́ rò.
0: N ò tí ì sọ bẹ́ẹ̀ o.
1: Torí èyí tó fi ń fa gbogbo èyí tó ń sọ yìí. N ò tí ì
0: sọ mi ọbẹ̀ o.
1: Ó ti tọ́ ewédu ìtọ́ láti ẹ̀tọ́.
0: N ò tí ì sọ mi ọbẹ̀ o. Hello.
4: Ìyá Adébó.
0: Ẹ o.
4: O ti tẹ́kì Liberty for license.
1: Ẹ sọ bàbá mi. Ẹ bá ba ṣe tó jó tọrọ.
4: Nítorí pé tí bàbá Adébó bá sọ yìí pé tó bá ń kó rẹ̀ lẹ̀ tó bẹ̀ tẹ́ ewédu tó ń bẹ̀ rẹ́ lá. Kò mí nké kó o ti wá di point of view tiẹ̀
0: náà.
4: O ti take Liberty for license.
1: Ẹ ṣeun o. N tí ò jẹ́ ipa ṣe kankan mọ́ nínú gbogbo ẹ̀mú.
4: A ní o ti take Liberty for license.
0: Èbó tẹ́ ẹ sanwó yé mi o.
4: Liberty for license kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Èbó wò yé mi o. Kò kọ́ bọ́ sí náà.
1: Wọ́n ló ti fayọ̀ fọ́.
0: Ayọ̀wò mo ti fọ́.
4: Ìdólè.
1: Ẹ̀hẹ̀n.
4: Idoli. So lekan si Akiode latapete.
0: Boda Akiode. Boda Akiode.
4: Idoli.
0: Inte so yin obe mi lara mu eje. Eh awon ti o ba mi ba yin so to oro re. Awon okunrin atawon obirin ton mo so npe, ton so npe e mo ran yawo yin lowo won npe wole 0916893 1000. 0916893 1000 tabi 0915333489 3 tabi 0911 3 8 9 3 be na ni tawon mo ba fe lo lewe
1: o si danu bi mi
0: baba adebo
1: ya adebo o si danu bi mi
0: mo ba fe lo lewe emi o mo I mo danu ni yara dana ke wa ba mi ti e ba nwe fa won mo yo
1: se be we won tele
0: iwe wo le nwe
1: fa baba di pe adebo ye di dele e lo we fa won mo
0: hello hello e kro le oje
2: Mama Debo.
0: Well.
2: Irelele.
0: Irelele.
2: Ha.
0: Irelele.
2: Bibeli so be. Mhm. Obinrin. O ye ko o fi irele.
1: Mhm.
2: Ba oko be.
0: Mhm.
1: Ko lo yo gbo e ba ba so.
0: Mo ni irele. Ah, be tin wo mi yin wo le so renu mi tan fa. Mo ni irele o.
2: Okay.
1: Onirele lo so pe ti bi ba to.
2: E ma di commander, commander mi le.
1: Ya
2: ma commander be.
1: Commander in chief.
2: Oko. E ma commander oko. Oko ni ori ori iyawo.
1: Lo ba tun.
2: Sera ni kai boy.
1: Mhm.
2: O fi rele ba o npe ba oko e. Oluwa mi.
1: So gbo ba hun.
2: E ma la owo ko ni baba de bo lori.
0: Ah, o da.
2: Baba de bo ma nti tele.
1: Mhm.
2: Ẹtù ìrẹ̀lẹ̀. Tọ́wọ́ ẹtù ìrẹ̀lẹ̀. Wọ́n máa ń ràn yín lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀. Tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ máa ń ṣe iṣẹ́ yìí ní bàbá àdìbò bá sílé. Ẹtù ìrẹ̀lẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀.
0: Ẹṣeun ìyá mi. Ẹṣeun ẹṣeun. Bàbá àdìbò ó da ẹjẹ́ fi ẹni sùúrù.
1: Ìwà ìbàjẹ́ ìmọ̀kọ ó wà máa jí mi.
0: Ẹjẹ́ fi rẹ̀lẹ̀
1: Eba
0: tirele tirele o ye igba e ba tewedu tirele tirele mo sa fi so bayi hello
2: hello e ku re fe
0: e seun jare
1: yes ma'am
2: ya je bo
0: e o
2: e pe ke so fo fo so la yin ki pe bo
0: ah
2: to ba wu wona ma
0: to ba tu won ni
1: awon obirin bi ti e no ba oso to ron to ba gbo ko gbo to ba we ko mo gbo
0: ah o da memi gbo yin o sugbon won o gba
1: ah ah
0: mo gbo yin sugbon won o gba nijo nijo
1: o ni ki won gbo mo ra fun gba ton gba mo ra jo ton ton lo tele
0: mo ni kan ba mi ba yin soro ni
1: kan ba
0: ba ni soro ni sori se ri
1: ba de bo
0: ba de bo ngba ti ma mi pe won ni ki firele baba de bo tirele tirele tirele tirele ti dunu ti dunu eh mo fi kunle boya ewedu yi re
1: e gba mo ro pe en ti o bo soro ni o ni
0: ere tewedu yi
1: Oyiwe igbo to ro ti e.
0: Baba Debo, ewedu ni e lo gba. Ojo wo ni mo do le ore mi? Eh, te ba ri boko re tin fe loju fe ni mu. Ah, Baba Debo, eh ife o wu yin. Ba bi te ri, emi ni mo lo ke ore mi o. Oko re, oko ore mi ni pe ko ore mi mo wule wonu yara dana. Oni ko oko bayi ni emi ati e soro. Oko ore mi lo da, o lo dana ku emi ati e.
1: Be
0: ni, awon okunrin no. Awon okunrin ti mo ti mo ran yawo lowo nu.
1: Awon no.
0: Isu wo ni o ko pe?
1: Eni
0: e mo ni, eni ta jo lo si ikomo won ni. E mo ni eh so ti ye yin.
1: Igba ti mo ti ri irin.
0: Eni te mo ni.
1: Igba ti mo ti ri irin e. A ti mo ye se yen.
0: Eyin ni ke tu wa yin se. Ba de bo. E tu wa yin se hello.
2: Ya de bo yen na pe la se yen o ntan yin ni. O ntan yin. Se ko ju ku ti mo ta o mu yin se ni. O yo se ni len kan. O re ta yi.
1: Ha. O se yan ni be ni. Won flash yin.
0: Ah, won flash e mi.
1: Film trick ni.
0: Won mo tan mi, yin ti mo ma ri tan mo se nle won nu. Ore mi to ba pe mi bayi, se ba jo sise nle se, ni le se kankan na ni. Oju mi ba lo ko lo fi pe, my darling, ki lo fe je lale o. Ebe yin si mo npe, e mo fowo lale npe aya ki to dele, ti dana sile. Ore mi o se yin.
1: Ore mi ni bi se.
0: Eh.
1: Mo mi tun ra yo.
0: Eh.
1: Omo to gbe di aro.
0: kilo gbe
1: oko re te ba nwe ro pe ko le je kokan ton ni
0: kilo se
1: yo mo pare oko re o se bayi yo sari lo se se bayi yo sari lo se ngba ti oko re fu obirin loyun ton gbe oyun de to
0: wi ah ah eni teyin fe mo safiwe nu e fe safara we
1: o lemi o daku ni straight
0: baba de go
1: lo ba di pe
0: oro to so
1: ko jora won mo
0: ah ah
1: sori okun re ba ti tutu
0: ah
1: ibi to gba yo si o
0: ah
1: tin ba ni ni se nkan tin se tin ba ni ma se nkan ti mo se
0: baba de bo oro yi se nye mi bo ah ah ah ah eleda momo
1: o wa ti rope to se su e su e
0: fun bi o yin ye mi bo ni
1: o wa ti ro se su e su e
0: se mo pe
1: oni bi ti o
0: to wa lemi yin
1: oni bi to ngo si
0: in to wa lemi yin asiri ti tu asiri ti tu lai lai mo leka lori ke to yo yi boya ewo e je ki wa wule so bai baba debo laarin emi ati yin oro yo yi be bai to wo yo yi won oni mu kekere fun yin un se la
1: ni
0: won ni le jade ewo pastor wa ni pe pe mo mi pe ba mi gbogbo eyan ni pe loro yi lori oro yi o pe ke ke ran mi lowo ke te be le ran mi lowo gbogbo eyan ni pe be mi gbogbo eyan ni pe
1: lo le yin mi ri baba re tin hojo fun ya re ri
0: eh won sa mo ran momo mi lowo ko gbe lori oro yi
1: o wa lale pe
0: ya o gbe eyan ni pe isi tu pe number ta gandan wo 0916893100 e pe number ta don wo
1: to ba le mo pastor wa ni le
0: lo yi ke
1: pastor ba tin lo
0: ah
1: yin ti bo di eru re lejewon lejewon
0: eh
1: ki pastor momo dani lo
0: lori kini
1: to ba le bon lo nto lo han yo fun yawo re
0: se ri se ebi ti ri pastor se ri pastor bayi ti won ba nbo nu church bayi won ma nba mo mi pastor gbe bagi
1: le
0: eh ti es eh eyin ah owo olorun ah olorun se
1: ya debo
0: se e mo tu je tun so pe se
1: mo si fe bayi niluwo
0: se e mo je so pe se mo ata kan ba mi ba yin soro
1: ah mu le ni
0: igbagbo kan ba ki emi
1: mu le ni
0: pastor ti mo ri dada ti mo ri dada ewo 0916 0916 893 1000 tabi 0915 333 4893 tabi 0911 3 lọnà mẹrin 893 kini bẹ́ẹ̀ tí o ti bẹ̀ kúrò lórí pé kẹba tó yọ
1: ìmọ̀ràn ní kakíọdé ní tẹ̀lé.
0: Oh, hello.
5: Hello.
0: Ẹ̀rẹ̀
5: kújọ mẹ́ta o.
0: Ẹ ṣe ohun òjì.
5: Ilé wọn tòrò
0: àmì
5: ẹlẹ ìyá àdìbò.
0: Ẹ̀yọ́. Hello.
5: Ọ̀nà fẹ́ fún jẹ fún ló ń gbòjẹ.
0: Ọ̀nà wo?
1: Ẹ ṣeun bàbá mi.
5: Kọ́kọ́ rẹ máa bọ́ sínú ìlú.
0: Kí ni bẹ́ẹ̀ tí ò ti bẹ̀ kúrò? Ìfẹ́ ni.
5: Kó tó jẹun. Ọlọ́ ti pé yóò gùn yá gan olùtọ́gbọ́ fún sóódó kó tó jẹun.
0: Ṣé wọn wá ṣe dá ni?
1: Ṣé
5: wọn ṣe dá o? Ìgbà àdúrà tí lọ́kà fọ́kọ rẹ. Kí ni bàbá dì sọ̀ ń gbọ́?
1: Mo gbọ́ sáà.
5: Oògùn lẹ́mí.
1: Àmì àmì.
5: Nàṣẹ ta àwọn kan ń bẹ
1: kí ló dé. Ẹ̀sùn bàbá mi. Torí pé láti ẹnu ẹlẹ́rìí kan àti méjì láti mú ọ̀rọ̀.
5: Nàṣẹ ta.
0: Bàbá bá ilé kúrò. Bàbá yàrá ìbú.
5: Bàbá yàrá ìbú.
1: Èmi
5: bàbá yàrá ìbú.
1: Èmi bàbá yàrá ìbú. Àdádì ẹ̀rọ àṣà mi wọ́n fẹ́ ilẹ̀ ń pé.
0: Ṣé ìtẹ́ sọnù?
5: Èmi bàbá yàrá ìbú. Ṣé ìtẹ́ sọnù?
1: Ìyá
0: Morogo, ìdẹ́sọ̀ fún mi nu, ẹlẹ́dàá mọ́ sùn.
1: Sori pé ọ̀rọ̀
0: ọ̀nà bá mi. Ẹ kì í ṣe bá
1: mi rárá. Ọ̀rọ̀ ọ̀nà bá mi rárá.
5: Ẹ kì í ṣe bá mi rárá. Ẹ kì í ṣe bá mi
0: rárá. Morogo, ẹ kì í ṣe bá mi. Ẹ kì í ṣe bá mi.
5: Ẹ̀wọ́n lọ síngù mi. Lọ́ọ̀dá lè mú sùn wò.
0: Inú yín ń dùn bàbá àdébò. Inú
1: yín ń dùn. Wọ́n ní nọ́ọ̀sì ẹ̀ta. Ọgbẹ̀rẹ̀ tó yẹ pé mò ń rọ́jú jẹ́tẹ́lẹ̀ ni.
0: Ọ̀rọ̀ yín dàbí ẹni bá kọ́ ká ṣe. Tó wá ṣe ó fẹ́ tinú rẹ̀ ṣe ni.
1: Sori n ta ko sọ báyìí, ìyá àdébò. Nínú ń falẹ̀ sẹ́yìn.
0: Ẹ mọ́ mọ́ sùn ẹ mọ̀ gbà mí lọ́wọ́ bàbá àdébò.
1: Nínú ń falẹ̀
0: sẹ́yìn. Sori n
1: ta ko sọ. Ẹ mọ́ mọ́ sùn ẹ ṣàánú mi.
0: Oṣù wa níbi tó ti ń
1: pẹ̀lú tó dá
0: lẹ́yìn. Lórí ọyọ́ tó yẹ kẹ́ ẹ tán.
1: Okunrin pé fúra mi kò mo gbèrò rẹ̀.
0: Ẹ má bínú tọrọ bí n bá tiẹ̀ sọ fún
1: bàbá
0: Dèbó. Okunrin
1: pé fúra mi kò mo gbèrò rẹ̀. Àwọn bàbá mi ló bá mi ní mọ̀ràn
0: kò jẹ́ kọ̀rọ̀ sí wọn lẹ́nu. Ẹ̀sán pẹ̀ nífẹ̀ẹ́ mi bí mo ti wọlé dé yìí gan bí n bá lórí ẹ̀mí pé òun ò lè ṣe kankan ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ bọ́ sí yàrá kẹ́ ẹ bí ẹ yàrá àdáná kẹ́ dáná.
6: Kọ́nà fẹ́ta ìwọ náà kan sókò bí ẹ kò lè orí ń ta.
0: Tọ́
1: so ti ri baun ore re un ni o
0: eh awon ton sa nu
1: ore re ti ya si baba ti oko re han yo mu abi
0: awon alaanu mi
1: ah ah o ye won lo pada ko lo
0: ah baba debo
1: nigba ti a ba satan ba gale ta tun satan
0: emi ati yin
1: ile won lo pada ko lo
0: emi ati yin jo jade nu le o jo re wa ni o a jo sise lo lati aro ni baba debo
1: sise wo lo se
0: hello
5: hello ya debo
0: e o e kuro le ah, e ba n gbohun oke ki yan mo fi ounje jo kunrin
1: koda to ba isun mi
0: lori oro onje
1: so ti mi lo je fonta
5: ha koda onje onje okore fero re so bo ba ki ti ya onje ba ti bunje le okore mi ko se je bo ki se ni se ko lo e wedu e lero
0: o ti re mi ara mi ngbon
1: ka so ma ba mi o
5: ah re wo ni ngbon ah re n pa ilo re si mo
0: enu mi kan mo ni ara mi ngbon e wa wo mi won si
1: e to fi fa surutu lataro yi o ti dana tan
5: ah baba debo
1: yes sir
5: Amala Abada wa le ring road.
1: Ah,
0: e tun tun juwe bi e wo won o fe o ko yin gan na ti bi ti e tin pe wa won tun juwe bi te ti jamola fun yin baba debo awon te domo lo mo n jamola no pe o awon
1: a se ki ya o je mi gbe
0: se ni loro oro oyo yi ti mo ni eto te eto yi asiri sa tun ni se
1: o fe o fi ya je mi gbe
0: olohun olohun to ni fe mi lo je ki sele yi sele o
1: se e mo pe ife to ni si mi
0: se e me yan melo ti won ti pe to tin ko yin ni ti o ye ko ko yin
1: ki se nti o ye ko ko
0: se me yan to ti ko yin e si so n pe ni fe mi baba debo
1: ko so pe ni fe mi denu ni won o fe o fi ya je mi gbe
0: olohun ko so pe ni fe mi ko so 0916 e wo awon ti o ti o sanu mi to tin pe o tin jara awon eje n pe number mi nta e pe sori eleyi 0911 3 lọ́nà mẹ́rin 893 tàbí 0915 333 4893 ṣe ráwọn tí ń pè yí ara fún mi o ara fún mi o
1: lẹ́nu rẹ kò sí fiọ́ lẹ́nu
0: kí ló wà nbẹ̀ kí ló wà nbẹ̀ tí
1: o
0: ṣe bí
1: o ti lanu
0: ìwé mímọ́ gan sọ pé odùrọ̀ lọ́wọ́ la jẹ́ fúnra wa kí ni bẹ́ẹ̀ tí o ti
1: lọ́wọ́ wa pàṣẹ pé ó yá wa
0: pàṣẹ wa lórí bẹ́ẹ̀ ràn mí lọ́wọ́
1: ó yà ìbàdí bó lọ ṣe báyìí o tó bá ṣe báyìí o jẹun
0: lẹ́yìn èyí ṣe mọ́ sọ pé ìyàdìbò ló fẹ́ kó ṣe nu
1: ìrànlọ́wọ́
0: ni
1: ìmúnilẹ́rù nù
0: ìrànlọ́wọ́ ni
1: o ti mú mi lẹ́rù nù
0: ok èmi tẹ
1: mo ti gbẹ̀rù dání fún ọ
0: èmi tẹ ní lọ́mọ dáná bó tirẹ̀ mi kọ́ ẹ̀mẹ́mi lẹ́rù ojúṣe tèmi nù
1: lẹ́jẹ̀ mi kó tọwọ́ bá gbọ̀ tí mo kówó lẹ̀ pé yá debo gbà owó oúnjẹ ọ̀sẹ̀
0: baba debo ṣe ti gbàgbé pèmí náà ń ṣiṣẹ́ ni
1: ìlò ṣiṣẹ́
0: ṣe ti mọ̀ pèmí náà sọ kọ́ láti àárọ̀ ni o
1: níjọ́ ló wá dé tí mo gbowó owó rẹ pé yá debo owó oṣù rẹ dàbá ń kó
0: lẹnu ya de bo mu
1: le mo ka
0: won ni mo nsire gun
1: tin ba ti soju se mi ninu ile mo ka
0: baba debo tin ba sise
1: boya nko su pe ngba wa bebe fe o o so fun mi
0: bi ba sise gugu nkan mo wole ju ba tin se yi lo
1: yo
0: mo wole
1: loju re nu
0: o da se ki nwule fi sele ki wa mo da ki fi sele intefenu
1: baba
0: debo
1: o ti wuye lapa
0: ki ba fi sele mo tun se mele
1: to ba tun fi sele na ki yo ni ko tunu lese
0: ki la fe fi to kun lorun bayi tori olohun kí la fẹ́ fi tẹ ọkùnrin lọ́rùn ṣe mọ̀ pé
1: ìyàdébó èmi bá ti gbà fọ́ lọ́rùn
0: níjọ́ wo ni tí wọn ò tí mi ò ṣiṣẹ́ ẹ̀yin lẹ́bẹ̀ẹ́ sí ní bí mi pé ọ̀lẹ́ ni mí mo tún ṣiṣẹ́ sí báyìí àti ti ràn mí lọ́wọ́ ti wá de ogun
1: nílé àìṣiṣẹ́ rẹ gan kò ní ìtumọ̀ nínú ilé gbogbo nílé ó dọ̀tí ẹ kaṣọ sórí àga gbogbo lẹ́ẹ̀ nígbà kíṣìnì gbogbo abọ́ tàtà náà tàti jẹta èsì kan yóò mọ̀ fọ́ lórí
0: rẹ̀
1: o sì ṣiṣẹ́ ò lọ́bíṣẹ́
0: ẹ sọ fún mi pé mo lọ́bùn nù
1: o lọ́bùn
0: o sì ní mẹ́lẹ́ èmi ní mẹ́lẹ́ ṣé
1: màá tijú sọ fún ọ ni
0: kódà lórí ọ̀rọ̀ ewé dùn
1: yìí náà tijú sọ fún ọ ni
0: bàbá àdìbò
1: láti ẹ̀jẹ̀ wẹ́
0: lórí ọ̀rọ̀ ewé dùn yìí náà
1: láti ẹ̀jẹ̀ tó mọ ọbẹ̀ nǹkan ṣe náà ọbẹ̀ rẹ
0: táwọn
1: orúkọ tá a bá dẹ sọ ọmọ ẹni inú ẹni ní gbé
0: ẹni kà ní un tẹ́lẹ̀ ẹfẹ́ tinú yín ṣe ni bàbá dìbò ó wà nù yín láti ṣe ni ṣùgbọ́n òun ò ní gbà
1: èmi
0: àti yín kọ́
1: ni wọ́n sọ ní tòótọ́ tí wọ́n sì pẹ̀rọ jọ súnà rẹ more than of me.
0: Ah, eti eti. Ah.
1: Ko wa gbo ti o sele lola.
0: Baba debo eti wa je kinu bi mi tan seri.
1: Kinu bi Olorun mo fe.
0: Kinu o fe gangan lese yi.
1: Eh, kinu bi Olorun mo fe. Mo
0: gangan leso yi. Eh, edi, se mo pe ah, se mo pe nile wa won kin, won kin die wa sa.
1: Ah.
0: Won kin so pe kilo fe sele.
1: Mo wa ta o laya bayi.
0: Eh, ta mi laya. Baba debo.
1: Mo fe ko te fe nu.
0: Baba debo, bi n ba si soro ni
1: bayi. Iwa so fun won pe.
0: Ah, iwo Olorun.
1: Kokunrin to atunrin. Kobirin to atunrin. Enikan lo mi leyin ese jura won lo.
0: Mo rogo, bi n ba tu soro
1: nlo. Lo ro to wa nle yi. O lo fe to be.
0: Bi n ba soro nsi ba won ni pe ya debo ni wahala. Bi n ba so
1: se. So ni wahala lo ni tebi o ba han ojo. So ni wahala lo tebi o ba han oye mi o de jan ninu
0: le. Eh, ki ni
1: lenbe. Yo lenu.
0: Bo no se fi mi lenu.
1: Ah, o si jabo lenu.
0: Se ba fe jo jeun ni. Se ba fe jo jeun ni.
1: O da.
0: A si ni egbo modo elegba. Eh? Egbo modo rara elegba afi afi iya debo ina ni iya debo ni o dana laaro dato san yo tu data le eh
1: lori ise wo lo se gbo modo
0: baba debo
1: lori o je eyan be
0: se se se wo le fe se mi le se ni se fe se mi le baba debo yan mi je
1: alaparuti
0: egba mi baba debo yan mi je
1: lori iro
0: baba debo e ti fe ki mo ke won o si ni ke iro le pa iro le pa
1: eyan mi je
0: eyin le yan mi je
1: gbogbo je nile iko temi nikan se
0: baba debo lori ore wedu yi o baba debo e je so toro fun yin o ti re mi bi mo ti wa koda gan bi ti e wa da na mo lale
1: e wedi wa je igi to fe la
0: e mo wu le to
1: abi je kon ga to fe gbe
0: baba debo un o da na mo lale e mo wu le to wedu se bi lori wedu e mo to wedu da na mo
1: in
0: da
1: na
0: mo e mi kan si lo je oni ta kini be nbe yin toju awon omo mi kile wa nbe ti o ti be kuro e yen mo se yonu
1: o so su ko to re
0: e je wedu o nbe nbe e mo so
1: giri giri
0: e mo se yonu e mo wori.

ni igba kan ri ni ilu aye peju arakunrin kan be ni ilu aye peju won pe ni oloro arakunrin oloro yi o ni ola o ni oro pupo to be ke to je pe bomode ba sokun wole abagbalagba lo sokun wole eni ba ti dase wole ile re bayi bo ba ile mo meje wole o didanda ko gbeyin bo de tori pe yo so ohun ti o dun wa nu fun won kan to dase kuro lagbala re bayi larakunrin se jeboro kini eniyan ti sin sore fawon eyan o sore fun ta gbogbo ara ilu to ni le telemu ti o si je kan lala se nkan kan sugbọn mo ro pe se mo powo epo laraye nba ni lawon e ba ni lateje igbo ba dun ti gbogbo edun yun na le mo rera ti won mo pe bo suga won kankan iraun sugbọn to ba je n to koro ni era oni surubo be gele loro araye ri ti kan ba dun yun ese girigiri nle anjo fe ni ba njo fe ba ile ku ba ibe o da oro ero ni simbe e ti e ni kuru ese mo ba yi loro arakunrin oloro yi igba to ni lowo to lodumare fi oladin kire o se fun to nile o se fun telemu gbogbo ara lu je gbaladun kaloku nfe yin won boyin ke sugbon gba to tasiko kan Olodumare gbe ipenija nla kan dide si arakunrin yi to je wipe gbogbo n to fi n sola to fi n soro o si parun mo loju etije bo la ti seyin si orin wo la ko siru eleyi bo lo ti je marakunrin ti ronu re o ti ronu si dori agba re kodo se mo pe won mo pe ape ipeyin da eni o ti lo lari ti o wa li mo a mo lagbara yato se ni ti o ni tele to wa do lola bayi lo ti wa se di wipe eni to ti n ra titi n woyan tele to wa deni ti won wo osunsun ti won sese n fi die die ta lo re bee lawon egbin atabuku orisirisi nkan arakunrin yi egbin ohun po atabuku ti kan o po pupo to wo pe ti se n fa buku kan mi to bayi ngba mo ni won se yin bayi o se kegbe lohun rara o polodumare so ti ko mi lenu o se a n wo mi niran arakunrin yi o mo gbe je fori o fo kan keji o gboku alawo lo nipo dele adahun se o kejo oro won si salaye poro re o gbebo be ko gbe tutu sugbon ko tun gbeje fori oni kaka ke ko mo je sese a fi sawadanu ni lo ba te waju nurin ajo re o koja lo silu odi keji o lo wa adahun se to gbo fa yanran yanran àmọ́ fọ̀rọ̀ gùn àdáhùn se bí oríṣi mẹ́rin ni wọ́n kọ̀ pípẹ́ àwọn ò lè se tó fẹ́ káwọn se kó tó lọ wá àdáhùn se kan tó jẹ́ wípé iṣẹ́ ká mọ̀ yíwọ́ padà ká fi se tí èèyàn bá fẹ́ lọ́nà tó bá wù ú ẹ̀ǹgbò bá bẹ́ni ọ̀hún setán yóò sì fọwọ́ rẹ̀ mọ́pò ń bẹ̀ iṣẹ́ tó ń yàn láàyò ń ti ẹnu arákùnrin débẹ̀ ó sì kẹjọ́ rọ̀ fún wọn pé òun ti nírí ìsùpòmù òní mọ́ òun fẹ́ tẹ̀ ń dí ni o bàbá yun pé kò sí láburú iṣẹ́ tó ń mọ̀ jùnú báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ títẹ̀ ń dín fárákùnrin yìí ní àkókò tí mò ń sọ yìí arákùnrin yìí ti ìgbà tó ti níláárí ó ní ìyàwó bí ọmọ kan ṣoṣo tó jẹ́ obìnrin tán pè ní àmọ̀ pé ṣùgbọ́n nígbà tí nǹkan dà tó di rìbáàrìbọ tí gbogbo ẹ̀ polúkúrú musu tí gbogbo ẹ̀ dojúrú aya rẹ ó dìde fíà nínú ilẹ̀ wù ó sì mú ọmọ kan ṣoṣo tó bí fún ó sì mú lọ sílé àwọn òbí tiẹ̀
o fi le oko re le nigba ti arakunrin yi bere pe ohun fe tese ohun fe te akadara ti rin ajo ohun di ohun owo ohun o to ohun o fi gongo fa ohun ti lo lori ohun ti to oro oro ati ola ohun ti to wo ohun o fe padanu o si mo bayi lo se lo te oro ndi o lo wa din ti awon ti n ba se ti won se n bere nti o ye emi omo eda darirun emi eda eniyan bi titi e ti won si n bere lowo re ko fi mo te isale oro re ndi arakunrin ohun o se meni se meji o gba lati se be bayi na se igbese fawon gidi kan ku kan pe kawon mo lo kaakiri ilu ki won lo mo gbe eyan ti won e mo te sale oro re ndi ti o si mo lo la lo bo ti won ti e won bere si se be won gbe eyan be lo mo po ra lawon ilu odi keji be larakunrin tun bere si lo la lo ni jaye family ten tuto ni se fun ni nawo ni se bi eleda arayo mo boro re tun se ri pada arayo mo bi burudi re tun se dide pada sugbon e mo gba pe mo so pe aya re o ti mo kan soso tan bi amo pe lo sile awon obi ti e o kuro nile oko re lakoko ti nkan ri bo ti ri sugbon won giri gan ko to tu ta pe kan mo gbo mo olomo fohun won odo mo re mo be won o se mo bo ti bi mo ri ilu odi keji to ti ni kan mo sise na na ti n sise niko odijo kan omo arakunrin yi ko si awon gidi gan ko ohun lowo won si gbe omo re won mu lo sodo baba ti n ba te oro re ohun di bayi na se fo omo re ti won si fi se so ola fun ṣùgbọ́n ní àkókò